0: Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.
1: Radio Oost-West, kom ongezellig.
2: Radio Oost-West.
0: Maarten Huvaren.